0: the number 1 oyɛ me oyɛ me hi
1: yes
0: number 2 wasama me nkwaje
1: yes
0: number 3 when dim mumpo na mo ye dey apopo enti wo mama kokoduro
1: yes
0: ko
2: ewurade ne me nkwa ho odin
0: ewurade nyankopon a osofo asama me kan watia say enti osama ya kokoduro no ye nkwa ho odin
1: yes
0: enti ni pe bi enti me nka se me din ko sua bofu me kun ese se ewurade ne ye nkwa ho odin obi enti me fo nkobusum sum koku e ma ni nya djuma ese se ewurade ne ye nkwa ho odin the strength of our life God is the strength of our life me nkwa ho odin ye ewurade
1: amen
0: enti ma me a wutie me

0: ase ye dane no wo yesu de amen amen pe ye dane no wo yesu de
1: amen me do ma bada ase
2: obo ai nya ma awo yesu de mo
0: tri kasa me se wo se onipa wo ba wo no
2: yes
0: onipa mo jade ni mo fu sane etimi hwe ni nyonku ni panim ka de se wo me se wo se ha e

0: Eti ye bisa se se ye bo Yesu din a. Enu me hwanye nim. No, no me pe se me nise se kusi ba ko de late kusi ba ko na to sanwa o se din be nie mu nche me o na to ye din be nie mu nche me eti hwanye nim
1: ani ho
0: ene ewurde ntua ya tafo ka
2: amen
0: me pe ewurde ntua ya tafo
2: amen
0: hwanye nim ne ho be popo
1: yes eti onyun turi ne se hinana hinana oti se we ewurde Hey, Nana. Hey, Nana. Hey, Nana.